0: tabi tolo to we zon lo
1: dota zuri de mi fona mdo ma
0: mi fonye de eh no wele
1: sa wo se ga mdo e zon zo
0: o to gen gbele ambuna ke gbo ko
1: na mi dero
0: eh mdo ganji
1: mdo gbe me ro fe na ko papa ta
0: eyon o le se
1: mdo gbe ti aza won
0: o
1: mi do ko do ko lo wo ko lo bi mi na ta ni ya mele ko lo mo lo ko yin na ko yin na ba lo won na ko ku to ni gbe tete ma wa ku to na ife eh ku ku ga ife fi le ro bi a ude ne boy ti ra do isi mele ba mele do mo lo ro wa ko da ya ira je ki kra ji we wa ko mele do mo wa mi wa mi to je mele lo ti amo eh
0: aha nene lo
1: o ma aduna no ho na ko ni etero zo lo be ni le ba ko lo ru wa bo je do ru ko lo gbe
0: nene ne
1: bo ko jo ni jo le ko jo do na no yi ko bo era mo ro wi me lo lo a ko jo to wa a dai ama te rado a ana ko jo te ra wona mele gbe wa
0: mme ne
1: ama bai mo adu adu afo yan ko vitu le re ye ma ru ko yi wa ko te vitu le amodo mo la mezi no fili papa mi to jini so lo e ma ru ko yi mi le ma yoro mo lo ko ti mo e ro e ma ka yi ni bu
0: eyan
1: ko dagbe ni ka me dagbe mi ne mo do ko e ru wa lo mo ko so se ya go be ro ndi ma o ko
0: mhm
1: e so e pe pa bo ru wa re ni me lu ko ru fere bo me a wi to ra yi yi ro ko de na lo te yi ni bo me lo ili ya o jale
0: eyan eyan no wa le dogbe lo da mi o e
1: aha ndo ndo ndo mi le su je nu ko
0: eyan
1: bo do ndo ati su bo do no fo shal bo do me le ko le bo do ndo ju me ju me no wa no se ati mi do si be zan re bo problem wa do be la a bo se bu ambra di do ha bo do asi e be ra no ko bo do ndo mla o che a bo se gam se ba si e bo do asi si me le ko ha ku do ko do fa mi to su pe le ko pa pata bo do wa do ndo Bode Pascal, no vi che vivere a ero gbesu do.
0: Ero, ero fike.
1: Gbesu, gbesu, gbesu.
0: Gbesu fike to ne no.
1: Suava kame.
0: Ah, suava.
1: Ah, gbesu. Suava kame.
0: Mhm.
1: Moi no le meto. Wa to fe wa do ndo metiri ro ko gboru bo ko fi agboro gbere ku papata do gbera yan ayi meru popo de se gbe ti le ku papata.
0: Ene mo. Mhm. Eyun ape kakalo. Mi a kwa me poti ane mi a